0: جسمانی صحت کے لیے باقاعدہ ورزش کے ساتھ ساتھ صحت مند غذا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ذہنی صحت کے لیے پڑھنا، نئی چیزیں سیکھنا اور مثبت سوچ رکھنا بہت اہم ہے۔ روحانی صحت کے لیے عبادت، دعا اور فطرت سے قربت قائم کرنا نہایت ہی اثر انگیز ہے، اور جب ہم ان تین پہلوؤں پر توجہ دیں گے تو ہم ایک مکمل اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حقیقی خوشی کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مستقل کیفیت ہے جس کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی خوشی کا حصول ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں خود کو پہچاننا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے من کی دنیا کا سراغ لگا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیتے ہیں، تو ہم حقیقی خوشی کی منزل کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔
1: دوستو، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی محترمہ عائشہ بتول صاحبہ کی، اور اب مت سہل ہمیں جانوں میں پیش ہے ایک ٹاک جس کا عنوان ہے اورنگ آباد کی اولین منظوم زبان عمری، داستان نظام علی خان، اور اس ٹاک کو پیش کر رہے ہیں پروفیسر مجید بیدار صاحب۔ تو لیجیے سماعت کیجیے یہ معلوماتی ٹاک۔
2: اورنگ آباد کی اولین منظوم زبان عمری، داستان نظام علی خان، اس عنوان پر ایک تحقیقی مضمون پیش ہے۔ موجودہ زمانے میں سوانح نگاری یا بایوگرافی لکھنے کا تصور نثر سے وابستہ ہے۔ عام طور پر غیر افسانوی نثر نان فکشن کے ذریعے سوانح عمری لکھنے کی روایت عام ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے ہر ادب کی بنیاد شاعری پر رکھی گئی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں جب اردو کا بول بالا ہوا تو اس زبان میں بھی سب سے پہلے شعری ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ اردو کی شعر گوئی میں مصنوعی نگاری کو امتیازی حیثیت حاصل رہی۔ قصہ کہانی کو نظم کے انداز میں بیان کرنا اور ایسے قصوں کے درمیان جادوئی اور ما فوق الفطرت عناصر کو پیش کرنا بھی مصنوعی کی خصوصیت رہی۔ یہ بھی اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دکن کی شاعری میں اردو کے بجائے دکنی زبان کا چلن عام رہا۔ دکنی کے شاعروں نے مصنوعی، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، غزل اور ریختی کے ذریعے شاعری کو فروغ دیا، جس کے ساتھ ہی واسوخت اور شاعر آشوب کی روایت بھی شعری رویے کے ساتھ جاری رہی۔ دکن کے مصنوعی نگار شعرا کا سب سے پہلا نقش 1347 میں اس وقت دکھائی دیا جبکہ دکن کے علاقے میں سب سے پہلی سلطنت یعنی بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا، جس کے بعد قطب شاہی دور اور آدل شاہی دور کے بعد مغلیہ دور دکن کی اہم خصوصیت رہی۔ ان ادوار میں عموماً کئی شعری اصناف لکھی گئیں، لیکن مصنوعی نگاری کو سب سے زیادہ امتیاز کا درجہ حاصل رہا۔ دکن کی مشہور ریاست آصف جاہی سلطنت میں بھی ترقی یافتہ شکل میں مصنوعی نگاری فروغ پاتی نظر آتی ہے۔ اسی دور میں مصنوعی کی سن کو حسن و عشق کے قصوں کے علاوہ باضابطہ زندگی کی حقیقتوں کے نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں اردو مصنوعی ایک نئے انداز سے وابستہ بھی، اور اس نئے انداز کو دور حاضر میں منظوم سوان عمری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کے حالات پیدائش سے لے کر وفات تک نثر میں تحریر کیے جائیں تو ایسی نثر کو سوان عمری یا بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ جس دور میں دکن کا علاقہ شاعری سے مربوط تھا، اس وقت نثر کا چلن عام نہیں ہوا تھا، لیکن شاعروں نے مصنوعی نگاری میں سوانح عمری کی روایت کو شامل کر کے ایسی مصنوعیاں لکھیں جو اس دور میں سوانحی مصنوعی کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسی ہی اہم مصنوعیوں میں جہاں دوسری دیگر مصنوعی

کہ جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ تاریخی حقیقت کو منظر نگاری سے ہم آہنگ کر کے شعری حسن میں اضافہ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس ہنر کو کمتر اورنگ آبادی نے بخوبی انجام دیا ہے۔ اگرچہ مثنوی کی زبان میں فارسی اور عربی کا چلن مغلیہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی دکن میں فتوحات اور اس شہر میں طویل عرصے تک قیام کی وجہ سے ہو چکا تھا، لیکن اسی کے ساتھ کمتر اورنگ آبادی نے اپنی دکنی خصوصیات کو بھی مثنوی کا وسیلہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس مثنوی میں ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی کے علاوہ اس دور کی دکن کی شاعرات لطف النساء امتیاز اور مہلکہ بائی چندا کے دور کی دکنی خصوصیات بھی موجود دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن مثنوی کی زبان قطب شاہی دور کے شاعروں اور عادل شاہی دور کے تخلیق کاروں کی زبان کی طرح پیچیدہ اور ثقیل دکنی نہیں ہے، بلکہ سادہ اور عام فہم زبان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کمتر اورنگ آبادی نے اپنی مثنوی میں شاعری کا جو لفظی انداز استعمال کیا ہے، وہ انداز موجودہ دور کی اردو سے حد درجے قریب ہے۔ دکنی انداز مثنوی کا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے دکنی کے لفظیات کو کم اور موجودہ اردو کی لفظیات کو زائد استعمال کیا۔ بیشتر الفاظ اردو انداز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کمتر کی مثنوی لازمی ہے کہ 1807 کی یادگار ہے، جبکہ میر نظام علی خان آصف جاہ دوم کا انتقال 1803 عیسوی میں ہوا، جس کے تحت مثنوی کی تکمیل کو آج تقریباً 123 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ اپنی قدامت کے باوجود اردو کی نئی روایت کا پتہ دیتی ہے۔ اردو شاعری اور نثر نگاری میں جدید طرز و انداز کا نمونہ بلا شبہ اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ آصف جاہی دور کے بادشاہوں کی اردو سرپرستی کی وجہ سے جاری رہا، جس کی خوبی یہ رہی کہ آصف جاہی دور کے دوسرے بادشاہ کے زمانے میں ہی اردو زبان رواں اور سبک ہی نہیں بلکہ حد درجے جدید ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں سارے ہندوستان کی مثنویاں عشقیاں لکھی جا رہی تھیں، لیکن اورنگ آباد میں یہ کامیاب تجربہ کیا گیا کہ کمتر نے سوانحی مثنوی کی بنیاد رکھی۔ آصف جاہی کے دور کے دوسرے بادشاہ کے زمانے میں یہ کارنامہ انجام دیا گیا، جس کی وجہ سے شہر اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کی سلجھی ہوئی اردو کو عالمی سطح پر قبول کیا گیا۔ کمتر اورنگ آبادی نے اپنی مثنوی میں جہاں نظام علی خان کے حالات اور واقعات کو بہت ہی دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے، وہیں حد درجہ روانی کے ساتھ اس دور کے مناظر کی بھی نشاندہی کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دربار ہی نہیں بلکہ عوام میں بھی عید و تہوار کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے شاہی طور پر کس قسم کے رویے اختیار کیے جاتے تھے۔ اس مثنوی کا امتیازی وصف یہ ہے کہ عام طور پر تاریخ کے ذریعے تاریخی واقعات پر روشنی پڑتی ہے، لیکن کمتر اورنگ آبادی نے نواب میر نظام علی خان کی زندگی کے تاریخی واقعات کو جس طرح حقائق کے ساتھ پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اسی کے ساتھ اس دور کے رسم و رواج اور مختلف تقاریب کو بھی مثنوی میں دلچسپ انداز سے شامل کیا ہے۔ چنانچہ کمتر اورنگ آبادی کی مثنوی میں شامل منظر نگاری پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی عید منانا، بادشاہ کا عید نوروز منانا، بادشاہ کی میلے ٹھیلے اور عوام سے دلچسپی اور عوام کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے عید کے موقع پر عوام کو انعامات دینا، خیر خیرات کرنا، یہ تمام مناظر 1000 سے زائد اشعار پر مشتمل اس مثنوی میں شامل ہیں۔ بے شمار مناظر ایسے پیش کیے گئے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد نہ صرف اس دور سے محبت ہونے لگتی ہے بلکہ شاعر کے اظہار سے بھی محبت دوبالا ہو جاتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے
کہ بادشاہ گو کہ امیر ہوتے تھے۔